0: Maastrichtská smlouva a následně smlouva Amsterdamská a Nizská, které ji doplnily, představují významné milníky evropské integrace. Maastrichtská smlouva zavedla důležité politické, ekonomické a sociální změny, čímž položila základ Evropské unie tak, jak ji známe dnes. Amsterdamská a Nizská smlouva na tomto základu dále stavěly a zefektivnili celkové fungování evropských institucí a připravili Unii na rozšiřování. Tyto smlouvy ukazují, že Evropská unie se dynamicky vyvíjí a že je schopna se přizpůsobit a reformovat, aby mohla reagovat na nové překážky a příležitosti. Spolu s tím, jak se Unie neustále rozrůstá a proměňuje, zůstávají tyto zakládající smlouvy základními kameny, které určují její strukturu a fungování. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Cada spríleis a vocal parlament dá latsa. Dá ghaíne áire a si parlament na hórpa an chéad parlament a rihanlo. Dá ghaíne ila an chéad cean a ghaíne anse dair ná an parlament ná siúnta. Agus bíon drá me leon a mian marúl arha agus nach mian an aon idu yalú a yana vatarha. Más dín díaf san tussa ná bí bórha. Seo rhaint óla si chawróig la tishkint níos fár dá ila an scéal. In Gunra Lisbon, a dreachtaíodh an 2006, déanad cursiast an chéadúr ar ról na Parlamentí Náisiúnta in san Aontas Orpach. Agus bíon níos mó gáis ná mar cheapmíd. Is féad le Parlamentí Náisiúnta chur agás Green Screw dúi ina bheith réacht leithe an Aontas, le féchant an gólíon an siad prúnspil na cuideachta. Sir sprí le sin ná nach féad leis an Aontas slí inamh ach a bhain mar a féad leis na Bailstáid dailáil go héfachtach leis an gáis ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach nó áitúil. An I'm a town now following to Congress as is fair to us ironic. Should Parliament na Harper agus na Parliament in Oshunta, a gobertoi vas love chele, a lagan chies on sli in an enter core parliament of efuktoch agus realta agro agus a kirkon keen in Sanantis. Being galor size na core guest. Tagan canara gach Parliament in Oshunta agus uchtran Parliament na Harper le chele gach plien can corsi core flay. She co-gan an ochtaran a Parliament na Harpa an tudra sta fragrach as kestna fein gadrev leis na Parliament in Oshunta. Le miau dit, tha co-gan an ochtaran co-yenta d'ochtaran na Parliament agus d'u chahirlig na ngrupi pal tuile. Tha siachan ag an dea wain d'u chid na vesri na fhiangelta a go-gan an ochtaran choma, ach ni alain ciart a votaal ag an dísan. Ach ní is an tén chóráil bhfuil tocht le. Tá an cóiltaí na gcoistí gnóthaí Eorpacha ins na Parliamentí Náisiúnta agus na Parliament na Háirpa le chéile go rialta. Sa chóáil des na cuistí parlamentacha gnóthaí Eorpacha a dtar Cosach orthaí chomá. Sé atá mar chospóir ag Cosach ná tachtaí parlamentacha Náisiúnta Eorpacha a thuirt le chéile chun ceisteanna ratha Eorpacha agus ceisteanna bhain le ról na Parliamentí Náisiúnta ins an Aontas Eorpacha phlé. Is féad le Cosach chun clúidí agus rán chuidethe ag ghlacha, ach níl siad san ceangailteach ar na Parliamentí Náisiúnta. Den tar cruinnithe Cosach a hinól go ór sa bhliain. Freast líon tascaireachtaí de suas le seisear cóiltaí ó na Parliamentí Náisiúnta agus Parliament na Háirpa ar na cruinnithe san. Ina haonta san is féad le Parliamentí de thiarthe is iarrthóirí ar bhailríocht in san Aontas agus Parliamentí Náisiúnta Eorpacha eile freast le na cruinnithe mar bhreanóirí. Is eolig an scéal go háirithe gás for Chomh na Rada na Ucraina. Tá siúr thóracht am an gadrimh le Parliamentí Náisiúnta ag Parliament na Háirpa chomá. Faimíonn si mar an adólais. Chuirn si sonraí fés na Parliamentí Náisiúnta ar fáil de Parliament na Háirpa. Den si an díocht chomá ar Parliament na Háirpa i líonraí riarachain le haid cóir idir Parliamentoch. Ina haonta san, banistíonn si an cadrimh le hifige ghéan an díocht ina Parliamentí Náisiúnta sa fraiséil, agus cumadan si dlú cheangal ar bun lena lucht riarachain. Fuil sin an stúrthóirt am an gadrimh le Parliamentí Náisiúnta tuairis gáil bhliain tóil chomá, ar an gadrimh idir Parliament na Háirpa agus Parliamentí Náisiúnta an Aontas. Tugtar léagas sa tuairis gáil san ar na gníomhaíochtaí idir Parliamentacha agus ar na forbairtí galéir sa chóir idir na Parliamentí éagsúlaíns na Ballstáit. É deire tacaíonn Parliament na Háirpa go gníomhach le dhá mhór chólacht a éascaíonn chóir idir na Parliamentí éagsúla. An chéad cheann díobh ná an taidán idirfeilementach de valitú faisnéise de chud neantais, nó IPEX. Cuid den cholach san ná ardán chun ólas agus documéadí feineantais a valitú idir na parlamentí náisiúnta agus parlament na hárpa. Fáim mian an cholach deile an lór an adórpach am haide agus documéadú parlamentach, nó ECPRD. Mar lí chun iarratais ar ólas a sheola, nuair is mian le parlament níos mó a aulam fe chleachtais agus fartais tíortha orpacha eile. Marsin, mai ekintu bi in Parliament na Hórpa ag obar as láfa Parliamentí náisiúnta na Mellstad Galéir. Si Parliament na Hórpa a chur an clórsa a da láhar. Is federéisach de Tilipod Creltaí ar Europarl Radio.
2: Hoy en día, al alumnado europeo le resulta cada vez más fácil estudiar en dos, tres o hasta más países diferentes. Se debe en gran parte al programa Erasmus. Un número creciente de estudiantes empieza sus estudios en un país para después continuarlos en otro. En resumen, cada vez es más sencillo, accesible y habitual que el alumnado se desplace. Pero ¿cómo puede estandarizarse la formación que reciben en varios países? ¿Cómo podemos garantizar que las titulaciones de distintos países e instituciones tengan el mismo valor? Aquí es donde entra en juego el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio explicaremos la importancia y el origen del Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos, o ECTS, por sus siglas en inglés. Para empezar, vamos a explicar en qué consiste el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos. Es una herramienta del Espacio Europeo de Educación Superior. Gracias a ella, los créditos cursados en una institución de enseñanza superior se tienen en cuenta para obtener una cualificación en otros centros. Los créditos ECTS representan una formación basada en unos resultados de aprendizaje bien definidos y la carga de trabajo que estos suponen. La Unión Europea introdujo el ECTS en 1989, en el marco del programa Erasmus. Es el primero, y hasta la fecha, el único sistema basado en puntos que se ha adoptado a escala europea y ha tenido un gran éxito. Va de la mano de la Declaración de Bolonia de 1999, que armoniza la enseñanza superior europea. Desde la creación del ECTS, la mayoría de los 49 países que conforman el Espacio Europeo de Educación Superior lo han adoptado como su sistema nacional de créditos. Pero, ¿cómo funciona? Un crédito ECTS corresponde a entre 25 y 30 horas de trabajo aproximadamente, y un semestre equivale a su vez a 30 créditos. Un año académico a tiempo completo es equivalente a 60 créditos, es decir, entre 1.500 y 1.800 horas de trabajo en total. En un curso académico tradicional, esos 60 créditos se suelen dividir en varios módulos más pequeños. Una titulación de ciclo corto típica tiene entre 90 y 120 créditos ECTS, mientras que una titulación de primer ciclo, lo que conocemos como grado, consiste entre 180 o 240 créditos ECTS. Por su parte, una titulación de segundo ciclo, conocida como máster, equivale a 90 o 120 créditos ECTS. En cambio, en el tercer ciclo, el doctorado, el uso del sistema varía. Una de las ventajas de los créditos ECTS es que permiten reconocer diferentes niveles de estudios, incluso si decides tomarte un descanso durante una temporada. Si dejas de formarte, pero ya has conseguido cierta cantidad de créditos, no tendrás que volver a cursarlos si decides retomar tus estudios al cabo de unos años o en otro país. En resumen, los créditos ECTS que obtengas son válidos para toda la vida. Además, permiten a las instituciones crear pasarelas. Por ejemplo, gracias a estas equivalencias, puedes cursar un máster en una escuela de comercio tras acabar un grado en economía, derecho o gestión. Sin embargo, a veces la relación entre dos cursos no es tan evidente. Por ejemplo, una titulación de comunicaciones puede abrir la puerta a un máster en criminología. A veces, en algunas instituciones, es necesario obtener un número determinado de créditos adicionales. Lo puedes conseguir con lo que se conoce como años de transición, que permiten al alumnado cambiar su trayectoria académica mientras siguen estudiando sin perder todo el progreso que han hecho. gracias a los FTS, también pueden combinarse distintos estilos de formación, como el aprendizaje universitario y el basado en el trabajo, en un mismo plan de estudios o como parte del aprendizaje permanente. En la mayoría de los programas académicos de posgrado, como los másteres complementarios y los certificados universitarios, es necesario cursar un mínimo de créditos ECTS. Por otro lado, el sistema ECTS también ayuda a conciliar las escalas de calificación de varios países. Así resulta más sencillo comparar las solicitudes del alumnado que desea realizar un intercambio internacional o obtener una beca. La escala de calificación del ECTS se ideó para servir de referencia y facilitar la transferencia de estudiantes y sus perfiles académicos entre distintos centros de enseñanza superior de Europa. Se otorga una calificación en una escala de la A a la F, acompañada de palabras clave y un breve comentario. Cada institución puede adaptar este sistema a su modelo pedagógico. Por último, una vez los estudiantes se gradúan, el ECTS facilita la creación de otros documentos como el suplemento europeo al título para que sean más claros y sencillos de usar en otros países. El suplemento europeo al título incluye información que permite a las empresas y los centros de enseñanza entender tu titulación con mayor facilidad. Como has podido comprobar, el ECTS contribuye a reforzar la movilidad en todo el continente. Una Europa abierta es una Europa en la que podemos conocer a nuestros compañeros y compañeras de otros países, descubrir otras culturas y mantener intercambios provechosos. Gracias al ECTS, el alumnado de Europa puede hacer todas estas cosas. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
3: Нека ви разкажа една история. Представете си, че е ранно утро. Намирате се на гарата. Ароматът на прясно изпечени закуски, кафе и метал се смесват във въздуха. Таблата с разписания за заминаващи влакове трептят и показват имена на градове, на различни езици, понякога дори и на различни азбуки. Двама приятели се сбогуват един с друг. Един човек проверява раницата си за трети път, а вие държите билет, който не е за някоя определена дестинация, а за много. Билет, който не пита къде точно отивате, а докъде сте готови да стигнете. Този билет всъщност е картата за пътуване Interrail. Interrail е част от историята на Европа от 1972 година насам. В основата на инициативата стои идеята, че движението ни свързва. Хората прекосяват градове и гари и така пътищата им се пресичат с непознати при всяко пътуване. Всъщност, картата за пътуване EU-Rail съществувала още през 1959 година и позволявала на посетителите, идващи извън континента, да пътуват свободно през редица европейски страни с влак. Но хората, живеещи в Европа, не са имали тази привилегия. Затова те започнали да питат защо няма такъв билет за жителите на Европа. Отговорът идва през 1972 година. През тази година Международният съюз на железниците отбелязва своята 50 годишнина. Организацията е основана през 1922 година с цел възстановяване и свързване на европейските железопътни системи след Първата световна война и 50 години по-късно отбелязва важен етап. По този повод тя създава нещо значимо и иновативно – единна железопътна карта, която позволява на младите хора да пътуват свободно в цяла Европа. Замислена е като еднократен билет под името Interrail. Билетът давал възможност на младите хора на възраст до 21 години да пътуват свободно с влак в 21 държави. Отговорът бил незабавен. Продадени са около 100 000 билета Interrail. Търсенето било толкова голямо, че Международният съюз на железниците решил да превърне това в постоянна възможност. Но историята на Interrail не свършва до тук. Какво ви предлага картата днес? повече от 50 години по-късно, обхватът ти постоянно се разширява. С картата Interrail Global Pass вече можете да пътувате в 33 държави от гръцките острови чак до Арктическия кръг. Има намалени цени за пътници под 28 или над 60 години, но днес всеки може да получи карта и да пътува с Interrail. Да започнете такъв вид приключение никога не е било толкова лесно. Посетете уебсайта interrail.eu, посочете колко искате да пътувате, независимо дали става въпрос за няколко дни или за период до 3 месеца, и изберете картата, която най-добре отговаря на вашите нужди. Тя ви позволява да пътувате свободно в цяла Европа. Високоскоростните влакове, регионалните линии, нощните влакове и дори фериботите на някои места, всички те са част от една и съща мрежа. Обаче трябва да имате предвид, че за някои влакове може да се изискват резервации на места. Можете да следвате предложен на сайта маршрут или да създадете свое собствено уникално пътуване от нулата. Като цяло, гъвкавостта е истинското предимство. Свободни сте да правите промени по пътя, в зависимост от това къде ще ви отведе пътуването. Това означава, че можете да останете по-дълго в някой град, ако, например, много ви хареса там. Можете да смените посоката си, можете дори да слезете някъде, само защото името ви звучи интересно. Гъвкавостта ви дава възможност да се впуснете в непознатото, отвъд обичайните популярни туристически места. И дори ако пътувате самостоятелно, няма да е трудно да срещнете други пътешественици по пътя. Interrail се превърна в толкова популярна инициатива, че само през 2024 година пътниците закупиха над 746 000 карти и изминаха над 1,4 милиарда километра. Но защо всичко това има значение? Когато избирате да пътувате с влак, правите конкретна стъпка към по-устойчив туризъм. Така помагате за намаляване на въздействието върху околната среда, което туристическата индустрия оказва във връзка с изменението на климата. Стефания Скеви от Гърция е на 24 години, когато тръгва с раница, пълна с закуски и камера за моментни снимки, да търси средиземноморското слънце от Северна Италия до Френската ривиера и пътува по целия маршрут чак до историческия град Дюнкерк. Нека чуем как картата Interrail е помогнала да се формира нейното възприятие за Европа.
4: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση.
3: Interrail промени начина, по който гледам на разстоянието. От романтичните скали на Cinque Terre до граничното село Вентимилия, затваряш очи и ги отваряш във Франция. Имаш шанса да опознаеш градове, които сякаш са от различни епохи, с тяхната уникална характерна архитектура, храна и ритъм на живот. Но в същото време има и връзка между тях. Градските площади изглеждат някак познати. Кафенетата си приличат, дори когато езикът е различен. Разговорите обикновено се завъртат около едни и същи въпроси – за идентичност, демокрация, за бъдещето. Различни езици, но в основата им стои една Европа. През 2016 година се проведоха нови политически дебати относно инициативата Interrail. В Европейския парламент вниманието беше насочено към потенциала на Interrail да се пребори с стереотипите и да обедини младите хора в цяла Европа, като същевременно картата за пътуване да стане още по-достъпна. Идеята беше тя да се възприема не толкова като туристическа почивка, а като инвестиция в натрупване на знания, събуждане на любопитството и по-задълбочено познаване на Европа. Европейският депутат Манфред Вебер формулира идеята като въпрос.
5: Wie wär's denn, wenn wir zukünftig jedem europäischen Jugendlichen...
3: Ами ако в бъдеще дадем на всеки млад европеец по един билет за пътуване Interrail, когато навърши 18 години, като подарък от Европейския съюз, за да може да прекара 3 седмици в опознаване на живота в различни държави в цяла Европа. През 2018 година тази идея се превърна в реалност и се роди инициативата Discover EU. Това е програма, която дава на 18-годишните европейски граждани безплатна карта Interrail и възможност да опознаят Европа по свой начин чрез пътуване. Кандидатурите се приемат 2 пъти годишно. Младежите трябва да отговорят на кратка викторина за Европейския съюз и после късметлиите печелят карта за пътуване. Има едно важно правило, което участниците трябва да спазват. Трябва да пътуват предимно с влак. Discover EU съществува и днес и е инициатива по програма Erasmus+. От еднократен билет в началото, Interrail картата се превръща в ритуал за пътуване. Днес тя продължава да бъде отворена покана за всички, които живеят в Европа, независимо от възрастта. Покана да се качите на влак, да прекосите границите и да усетите истински живота в Европа. Не отдалеч, а отвътре. Така че, вземете своята карта и нека приключението да започне. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.

Равенството и недискриминацията са основни ценности и принципи на Европейския съюз и са заложени в неговата харта на основните права. Въпреки това, дискриминацията срещу лесбийките и гейовете и хората, които са бисексуални, транссексуални, интерсексуални и куир, продължава както в рамките на Съюза, така и по света. Европейският съюз обаче разполага с няколко инструмента за борба с дискриминацията. Целта е да се изгради по-приобщаващо общество, в което никой да не се страхува да бъде себе си или да обича когото иска да обича. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». Този епизод е за борбата с дискриминацията, основана на сексуалната ориентация или половата идентичност. Твърде много части на света, лесбийките и гейовете и хората, които са бисексуални, транссексуални, интерсексуални и куир, все още са изправени пред системни нарушения на човешките си права. В много страни дискриминационни закони излагат тези хора на риск да бъдат арестувани, убити или подложени на насилие или други тежки наказания. Това представлява заплаха за физическото и психическото здраве на лицата от споменатата група. Например, сексуалните отношения по взаимно съгласие между лица от един и същи пол са незаконни в над 60 държави. Там лесбийките и гейовете и хората, които са бисексуални, транссексуални, интерсексуални и куир, ги грозят присъди за лишаване от свобода, глоби и други санкции. В най-малко 7 страни, а именно Йемен, Уганда, Саудитска Арабия, Нигерия, Мавритания, Иран и Бруней, еднополовите сексуални отношения се наказват със смърт. От 2013 година насам, няколко държави са въвели нови закони, криминализиращи еднополовите връзки. Организацията на Обединените нации и други групи за защита на правата на човека разкритикуваха тези закони и подчертаха, че този вид законодателство може да създаде среда, в която се всява страх и се насърчават хомофобията и престъпленията от омраза. Равенството и зачитането на многообразието са в основата на европейския проект. Ето защо наборът от закони за борба с дискриминацията, въведен в Европейския съюз, е един от

0: Неприемливо е хората да трябва да плащат цена за това, което са, понякога дори да плащат с живота си. Случващото се с нашите брати и сестри, които са лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални, интерсексуални и куир, само засилва решимостта ми да продължавам да работя за тях и да вървя редно с техните общности из цяла Европа и извън нея. Дори когато не сме добре дошли, знаем, че постъпваме правилно. Също през 2020 година, за първи път Европейската комисия прие своята 5-годишна стратегия за равнопоставеност на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните, интерсексуалните и куир лицата, за чието разработване отговаряше комисар Хелена Дали. Тази стратегия включва набор от мерки в 4 области. Справяне с дискриминацията срещу лицата с нетрадиционна сексуална ориентация, гарантиране на тяхната безопасност, изграждане на общества, които приобщават тези лица и поемане на водеща роля в призива за тяхната равнопоставеност по света. Непрекъснатата работа за борба с хомофобията, трансфобията и бифобията има правно основание не само в договорите на Европейския съюз, но и в неговата харта на основните права. Това е първата международна харта за правата на човека, която изрично забранява дискриминацията въз основа на сексуална ориентация. Законът обаче, сам по себе си, не е достатъчен, за да доведе до промяна. Предразсъдъците и предубежденията срещу лесбийките и гейовете и лицата, които са бисексуални, транссексуални, интерсексуални и куир, приемат различни форми. Словесните обиди, физическото насилие и маргинализацията са ежедневие в нашето общество. В рамките на Европейския съюз повече от един на всеки двама души считат, че дискриминацията срещу гейовете, лесбийките и бисексуалните лица е широко разпространена в страната им. Според проучването на Евробарометър от 2024 година, почти 7 от всеки 10 европейци са съгласни, че лицата с нетрадиционна сексуална ориентация следва да имат същите права като хетеросексуалните лица. Същият процент от европейците споделят и мнението, че еднополовите бракове следва да бъдат разрешени в цяла Европа. Когато сравним това с последния доклад, който беше публикуван през 2019 година, проучването показва, че въпреки рязкото изостряне на езика на омразата в реалния живот и в социалните медии и приемането на дискриминационни закони в държави като Полша и Унгария, повечето европейци сега приемат в по-голяма степен лицата с нетрадиционна сексуална ориентация, отколкото преди години. През 2021 година парламентът прие и резолюция, с която обяви Европейския съюз за зона на свобода за лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните, интерсексуалните и куир лицата, в която всеки е свободен да бъде себе си и да може да се развива в едно приобщаващо общество. Това отправи силно послание към правителствата, въвеждащи законодателство, насочено срещу тези лица. Европейският съюз обърна внимание и на положението с човешките права на хората с подобна сексуална ориентация извън Съюза и на необходимостта да се гарантира, че положението им се взема предвид в контекста на процедурите за предоставяне на убежище. Дискриминация може да възникне навсякъде и във всяка област на живота. Като граждани на Европейския съюз, ние трябва да помогнем за защитата на правата и доброволното на всички около нас, и да бъдем част от решението. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Ja esi gados jauns satura veidotājs, izpildītājs, filmu veidotājs vai rakstnieks, šis raidieraksts ir domāts tieši tev. Vai vēlies uzzināt, kā Eiropas Savienība var tev palīdzēt iedzīvināt tavu radošo ideju? Tad tev jāiepazīst Eiropas Savienības programma Radošā Eiropa. Programma, kas veicina radošumu. Tai ir atvēlēti gandrīz 2,5 miljardi eiro, un programmas mērķis ir

0: При получаването на наградата от името на спечелилия консорциум, Илияна Папангели от Соломон заяви следното.
1: We hope this award...
0: Надяваме се тази награда да бъде признание за оцелелите и за хората, загубили членове на семейството си или свои близки в корабокрушението, а също и, че тези смъртни случаи не се покриват и няма да останат ненаказани. По време на церемонията по награждаването на журналистите, председателят на Европейския парламент Роберта Мецола каза:
2: The European Parliament will continue to stand by Daphne's.
0: Ние ще продължим да подкрепяме семейството на Дафне и да бъдем на страната на търсещите истината, справедливостта и независимата журналистика. Потърсихме отговори, проверихме, взехме правни мерки и ще продължаваме да приемаме законодателство, за да гарантираме, че в нашата Европа журналистите могат да работят без страх, без тормоз, без насилие и убийства.
2: From violence, from murder.

Това е третото издание на наградата, която има за цел да отличи изключителната и задълбочена журналистическа работа, популяризираща принципите и ценностите на Европейския съюз. Създадена е в памет на Дафне Каруана Галиция, малтийската журналистка, блогър и антикорупционен активист, убита през 2017 година. Галиция разследваше прането на пари, връзките между хазартната индустрия онлайн и организираната престъпност, както и схемата за гражданство срещу инвестиции в Малта. В средата на октомври 2017 година тя загина близо до дома си при избухването на бомба, поставена под седалката на колата й.